ފައްދާ މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަ ކުޅަ މީހުން ލައްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކާފިރުވި މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ތަޤުވާވެރިން ލައްވާނެ ހެއްޔެވެ؟

ޒަމާންތަ ފާއިތުވެ އެތަ ސަތޭކަ އަހަރެ ބޭތުވެގެން ދިޔެއިރުވެސް ފާތިމާ އަލްފިހުރީގެ އެ ހަނދާންތަ މޮރޮކޯގެ ބިމުގަ އަދިވެސް ކޮޅަށް އެހެރި ފަހުރުވެރި ކަމާއެކުގެ އެކަމަނާގެ އިޚްލާސްތެރި ކަމުގެ ހެކިބަހެއްގެ ގޮތުން އެ ބިނާ މިއަދުވެސް ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކުޅުތަކުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނާ ދެމުން ފާތިމާ އަލްފިހުރީއަކީ ހަމައކަނި ބިނާއެއްގެ ބާނީއެއް ނޫން ಏಕಮನಾಯಕಿ ತಜ್ರುಬಾಯ ವುರೆಂ ಬುಡ ಇಖ್ಲಾಸ್ತಿರಿ ನಿಯತ ಹರುದನ ಅಜುಮೆನ್ ಉಣ್ಣಮ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಉಸ್ಮಿಂತಕ ವಾಸಿಲ್ ವಿವಿದಾಣೆ ಕಮುಗೆ ದಿರಿಹುರಿ ಮಿಸಾಲೆ ಮೊರೊಕೋಗೆ ಫೇಸ್ಗ ಹುರಿ ಎ ಮತಿವೆರಿ ಬಿನಾ ಹುರಿ ಹಾದುವಹಕು ಫಾತಿಮಾಗೆ ನಂ ದುನಿಯೆಗೆ ತಾರೀಖ್ಕ ಅಬದ ರಂಗ್ ಅಕುರುಂ ವಿದಾ ಬಬುಳ ಮುಂದಾಣೆ